0: Radio Estadio, Edu García.
1: Onda Cero Pontevedra, 103.6 FM.
2: Vila García, Cidade de Libros, regresa ao Parque de Miguel Hernández. Do luns 8 ao domingo 14, ven a conversar con Luz Gabás, César Pérez Gellida, Ángel Avanzas, Arturo Lezcano, Hermanas Greenwood ou Marta Robles, entre outros moitos, todos os días, mañá e tarde. Ademais, haberá venda e asinatura de libros, contacontos, concursos e ata experiencias inmersivas. Lembra, do 8 ao 14, Vila García, Cidade do Libro. E déixame que che conte.
1: Onda Cero, Pontevedra Salnés, 103.6 FM.